0: Vodenje malega podjetja lahko lastnikom povzroča veliko preglavic. Mala in srednja podjetja, kot so pekarne, frizerski saloni, cvetličarne in knjigarne, predstavljajo 99% vseh podjetij v Uniji in so temelj evropskega gospodarstva. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podkastu bomo raziskali, kako Evropska unija podpira mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja predstavljajo 99% vseh podjetij v Evropski uniji. Zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi in predstavljajo več kot polovico bruto domačega proizvoda. Pogosto pa se spoprijemajo s številnimi izzivi, ki ogrožajo njihov obstoj na trgu. Tekmovati morajo z velikimi podjetji, hkrati pa so preobremenjena zaradi obsežne birokracije in zapletenega mednarodnega poslovanja. Evropska unija se zaveda, da so mala in srednja podjetja ključna za zaposlovanje, inovacije in gospodarsko rast. Zato podpira vse podjetnike, ki prispevajo k evropskemu gospodarstvu. Poglejmo, kakšni so konkretni ukrepi Evropske unije na tem področju. Evropska komisija je leta 2020 začela izvajati novo strategijo za mala in srednja podjetja, da bi izboljšala pogoje za ustanovitev, rast in širitev malih podjetij v Evropi. Namenjena je podjetjem vseh velikosti in iz različnih sektorjev, od tehnološko-inovativnih zagonskih podjetij do tradicionalnih obrtnikov. Njen cilj je odpraviti praktične ovire pri poslovanju, izboljšati vključevanje digitalnih tehnologij in olajšati prehod na trajnostne poslovne modele. Izvaja se s pomočjo podpornih programov, kot je Evropska podjetniška mreža. Če ste lastnik podjetja, se za pomoč lahko obrnete na Evropsko podjetniško mrežo, ki malim in srednjim podjetjem pomaga, da na mednarodni ravni uresničijo svoj potencial. Mreža deluje v več kot 40 državah po svetu in povezuje strokovnjake iz organizacij, ki podpirajo poslovanje podjetij. Malim in srednjim evropskim podjetjem svetuje in pomaga na vseh stopnjah poslovnega razvoja. Hkrati jim odpira pot do evropskih programov in skladov, ter jih usmerja pri uvajanju rešitev za obnovljive vire energije in iskanju novih poslovnih priložnosti. Več informacij o njenem delovanju lahko najdete na spletni strani mreže. Če ste pred kratkim ustanovili svoje podjetje ali o tem še razmišljate, lahko prek programa Erasmus za mlade podjetnike sodelujete z malimi ali srednjimi podjetniki v tujini ter tako pridobivate izkušnje in razvijate ideje. To sodelovanje je koristno za obe strani, saj omogoča odkrivanje novih evropskih trgov, različnih načinov vodenja ter iskanje poslovnih partnerjev. Evropski enotni trg je že več kot 30 let eden od temeljev Evropske unije. Državljanom omogoča, da živijo, delajo in svobodno potujejo po vseh državah članicah. Ima pa tudi pomembne prednosti za poslovanje, saj zagotavlja pravno stabilnost, dostop do trga, finančne storitve, naložbene priložnosti in financiranje. Pravzaprav je odskočna deska za evropska podjetja. S pandemijo COVID-19 smo spoznali, da je dobro delujoč enotni trg bistven za gospodarsko odpornost. Za več informacij poslušajte podcast 30 let evropskega enotnega trga, dosežki in prihodnji izzivi, ki ga najdete na radiu Europarl ali Spotifyju. S pandemijo se je izkazalo, da enotni trg še ni popolnoma razvit in da so na nekaterih področjih potrebne izboljšave. V okviru programa Enotni trg je med letoma 2021 in 2027 kar 1 milijarda evrov namenjena za okrevanje po COVID-19, večjo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij ter trajnostni razvoj. Unija pa bo povečala tudi naložbe v razvoj evropskih podjetij. Sredstva iz sklada Invest EU bodo v obdobju od leta 2021 do 2027 spodbudila naložbe, inovacije in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Sklad Invest EU vključuje tudi sredstva, ki so posebej namenjena za mala in srednja podjetja. Na regionalni ravni sredstva prihajajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Skrb za mala in srednja podjetja je tesno povezana s skrbjo za sedanja in prihodnja delovna mesta v Evropski uniji. Če bi radi izvedeli več o dostopu do evropskih sredstev, ki lahko prispevajo k uspehu vašega podjetja, se obrnite na najbližji informacijski center Europe Direct. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Tento podcast je určený pre vás, mladých umelcov, performerov, filmárov a spisovateľov. Chceli by ste vedieť, ako vám môže Európska únia pomôcť premeniť vaše umelecké nápady na skutočnosť? V tom prípade sa zoznámte s Kreatívnou Európou, špeciálnym programom Európskej únie na podporu kreativity. Disponuje rozpočtom vo výške takmer 2,5 miliardy eur a jeho cieľ je jasný. Chrániť, rozvíjať a propagovať európsku kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo. V období po COVID je jeho úlohou pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a najmä audiovizuálnemu sektoru znovu sa postaviť na nohy. Chce posilniť úsilie týchto odvetví stať sa inkluzívnejšími, digitálnejšími a ekologickejšími. Takže, či už práve maľujete v Paríži, tancujete v Kodani či natáčate v Prahe, program Kreatívna Európa je tu pre vás. Ako tento program funguje v praxi? Kreatívna Európa má tri hlavné podprogramy. Podprogram Média, podprogram Kultúra a medzisektorový podprogram. Pozrime sa na ne jeden po druhom. Ako prvý si vezmeme podprogram Média. Podporuje všetky fázy európskej filmovej produkcie a audiovizuálnej tvorby. V posledných rokoch napríklad poskytol financie na vzdelávacie workshopy Film Spring Open v Krakove, konkrétne na budovanie kapacít a odbornú prípravu profesionálov v audiovizuálnom sektore. Podprogram Média sa podieľal aj na vzniku medzinárodných filmových festivalov, ako sú Indie Lisboa a Cine Doc Tbilisi, ktoré sa špecializujú na dokumentárne filmy. Podporuje projekty s európskym rozmerom s cieľom podnietiť medzinárodnú spoluprácu, mobilitu a expanziu na trhy za hranicami jednotlivých štátov. Tento podprogram kladie tiež veľký dôraz na moderné technológie. Poskytuje priestor pre iniciatívy, ktoré zvyšujú environmentálnu udržateľnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Podprogram Média vám ako študentom filmovej školy, vývojárom hier alebo scenáristom môže pomôcť osloviť ešte širšie a pestrejšie publikum. Podprogram Média sa ďalej delí na 4 okruhy. Obsah, podnikanie, publikum a podpora politík. Okruh Obsah podnecuje cezhraničnú spoluprácu medzi producentmi a tvorcami obsahu. Podporuje tiež inovatívne riešenia, či už ide o obchodné modely, technológie alebo samotný obsah. Doteraz poskytol podporu mnohým koprodukciám a projektom vrátane tvorby televízneho a online obsahu, počítačových hier a interaktívnych zážitkov. Okruh Podnikanie podporuje talenty a inovácie v podnikateľskom svete, čím stimuluje rozvoj a expanziu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Zameriava sa na iniciatívy, ktoré propagujú vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a výmenu skúseností, aby tak podniky pôsobiace v tomto odvetví mohli rásť aj za hranicami svojich krajín. V rámci okruhu Podnikanie sa každý rok vyše 2400 odborníkov zúčastňuje na aktivitách, ktoré sa zameriavajú na rozvoj mentorských, digitálnych a environmentálnych zručností. Nehovoriac o tom, že podprogram Média každoročne podporí distribúciu viac ako 300 audiovizuálnych diel mimo krajín ich pôvodu. Iniciatívy podporované v rámci tretieho okruhu, okruhu Publikum, sa zas snažia netradičným spôsobom priblížiť diela čo najväčšiemu počtu divákov a poslucháčov, najmä mladému publiku. Od pandémie COVID-19 ľudia väčšinou sledujú filmy na online platformách a do kina chodia menej často. Okruh publikum má preto dôležitý cieľ. Pomôcť audiovizuálnemu sektoru využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Jeho zámerom je zvýšiť návštevnosť kinosál, ale aj sledovanosť online platformiem a držať krok s meniacimi sa návykmi divákov a poslucháčov. Podporuje iniciatívy týkajúce sa filmového vzdelávania, titulkovania kultúrneho obsahu a vytvárania európskych kinematografických sietí. V neposlednom rade bol vytvorený aj okruh podpora politík, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby vo všetkých krajinách Európskej únie existoval spoločný prístup k audiovizuálnej politike. Chce to dosiahnuť prostredníctvom dialógu o regulácii, konzultácií so zainteresovanými stranami, osvetových aktivít a analýzy trhových trendov a audiovizuálneho ekosystému. Teraz prejdime k druhému podprogramu. Ten sa nazýva Kultúra. Zahŕňa projekty zo všetkých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, okrem filmovej a audiovizuálnej oblasti, ktoré, ako sme práve počuli, patria do podprogramu Média. V kultúre teda ide o oblasti, ako je hudba, literatúra, architektúra, výtvarné umenie a divadelné umenie, ale aj kultúrny cestovný ruch. Podobne ako odvetvie média, aj toto odvetvie podporuje projekty cezhraničnej spolupráce. Napríklad, ak by ste ako študent či študentka dramatického umenia z Terstu chceli spolupracovať so študentmi z Atén a Bratislavy na spoločnom projekte, môžete požiadať o finančnú podporu z tohto programu. Tento podprogram sa zameriava na oceňovanie talentu, výnimočnosti a kreativity. Európska únia v rámci neho udeľuje ocenenia takmer vo všetkých oblastiach umenia, či už ide o literatúru, hudbu, architektúru alebo kultúrne dedičstvo. Zaujímavé je najmä to, že podporuje aj programy mobility na získavanie skúseností v zahraničí. Vďaka tomu je jednoduchšie odísť pracovať do iných krajín, kde možno získať nové publikum a učiť sa od iných. Napríklad taká iniciatíva Kultúra hýbe Európou. Culture Moves Europe. Tá poskytuje granty na mobilitu umelcom a odborníkom v oblasti kultúry zo všetkých 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Je to niečo ako kultúrny Erasmus. Poskytuje finančnú podporu na cestovanie, rezidenčné programy umelcov a špeciálne projekty spolupráce. Katie Lowryová, jedna z vedúcich kancelárie programu Kreatívna Európa v Írsku, sa o výhodách tejto iniciatívy vyjadrila takto.
2: If you want to develop your practice...
1: Ak sa ako umelci alebo zamestnanci kultúrnej organizácie chcete dostať na medzinárodnú alebo európsku scénu, aby ste zdokonalili svoje umenie či prácu, neexistuje lepšia príležitosť ako táto. Môžete si tu overiť partnerstvá alebo vyskúšať nové modely spolupráce. Niektorí ľudia napríklad absolvujú krátky rezidenčný pobyt alebo navštívia viacero krajín. Možnosti sú skutočne flexibilné a riziko je minimálne. Ak sa chce teda niekto rozvíjať v určitej oblasti, toto môže byť dobrý východiskový bod.
2: This can be a good starting point.
1: Tretí podprogram programu Kreatívna Európa nazývame medzisektorovým. Ide v ňom o inovácie, medzisektorovú či medziodvetvovú spoluprácu a prispôsobenie sa požiadavkám digitálneho veku. Vezmeme si napríklad tzv. Laboratória kreatívnej inovácie. Boli zriadené s cieľom pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu sektoru nájsť inovatívne riešenia bežných problémov. Tento podprogram preto financuje projekty, ktoré spájajú technológiu s kreativitou či kombinujú rôzne umelecké formy. Ako príklad možno uviesť virtuálnu realitu kombinovanú s divadlom, hudbu vytvorenú pomocou umelej inteligencie či spojenie videohier a literatúry. Teraz už zostáva len otázka, ako sa zapojiť. Ak ste študenti, mladí tvorcovia či umelci, môžete urobiť tri veci. Poprvé, sledujte výzvy na podávanie prihlášok. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru tieto výzvy pravidelne zverejňuje online. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny aj organizácie. K dispozícii sú všetky informácie, ktoré potrebujete na realizáciu svojich plánov. Po druhé, kontakty sú dôležité. V každom členskom štáte vrátane Spojeného kráľovstva je informačná kancelária programu Kreatívna Európa. Ak si nie ste istí podmienkami účasti, stojí za to kontaktovať ich. Môžu vám dokonca pomôcť s vypracovaním žiadosti či s nadviazaním kontaktu s potenciálnymi partnermi v celej Európskej únii. No a po tretie, nebojte sa mať veľké sny. Kreatívna Európa je program pre nekonvenčných, novátorských tvorcov. Pre tých, ktorí sú pripravení svojou prácou spochybňovať existujúce normy, ktorí sú ochotní prekročiť hranice svojej krajiny alebo komunity, aby mohli spolupracovať s inými. Judith Videkoková, vedúca oddelenia programu Kreatívna Európa v Európskej komisii, v roku 2024 v rozhovore s neziskovou organizáciou Fedora vysvetlila, čo podľa nej program prinesie do života budúcich generácií.
3: We first spoke about the mission of the program.
1: Najskôr sme hovorili o poslaní programu a ja som vysvetlila, že pomáha zachovávať naše dedičstvo. Pracujeme teda na jeho zachovaní, ale čo je dôležitejšie, robíme to pre našu budúcnosť. Kultúra je v DNA nás všetkých. Myslím si, že pre budúce generácie je mimoriadne dôležité, aby sme do nášho kultúrneho dedičstva vniesli nové nápady i nový význam.
3: I think it's extremely important for the next generation.
1: Program Kreatívna Európa nie je len o peniazoch. Je dôkazom toho, že kultúra má význam. Že to, čo tvoríme, má hodnotu a že Európa je ochotná investovať do kreativity. Poskytuje priestor na rozvíjanie talentu. Chráni kultúrnu rozmanitosť a dáva krídla tvorivému duchu bez ohľadu na štátne hranice. Vy, čo píšete, maľujete, spievate alebo tvoríte ďalšie majstrovské dielo, ste súčasťou veľkej európskej kreatívnej komunity. A Európska únia je vašim partnerom. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke programu Kreatívna Európa. Kontaktovať môžete tiež miestnu informačnú kanceláriu programu Kreatívna Európa. Príležitostí je veľa, treba ich len využiť. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
4: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto ideá sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidla o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. októbra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak – sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
5: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «επιτροπή». Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για ένα έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η Ειδική Επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους Επιτρόπους. Τα μέλη της Επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
6: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
7: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
6: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
7: Lavorare per me.
6: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
7: Sei fuori.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
10: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
9: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
10: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Margozzo.
9: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
10: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
9: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
10: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
9: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
10: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
9: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
10: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
9: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
10: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
9: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
10: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
9: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.